Улын сүмбар тайшан оли үчгсэн гэхүүна Хүвдал нэхан авагийг үндэрэг ичуу баттэгэрэн Хүнэ шэтл үрдэммэг мүдэгсэн гэлюган Хүвэл жадны хүш үрдэмаан хүндүүг жүүтүүрлэй Яар жиявадэ чамаан хүш байхо галэгий үнгэрад Шиньяшэн балавалда эра балла тирлэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу